druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

0: почасна салба да не одјекне.
1: Друже, живот је битка и није за душу меку. Остани уз мене и пуни ми реденик. Непријатељ прелази реку. Непријатељ прелази реку. Непријатељ прелази реку. Непријатељ прелази реку. Непријатељ прелази реку. Мала, велика моја, вечерас ћемо за њих волети. Било их је 28, било их је 5028, било их је више него што икада и у једној песми.

se kad na stranoj grani ugledaju pasoš moj. Kao i Indijanci, otvore mi ranci, pa mi kažu čovek stoj. Da li si čovek emigrant ili si možda azilant, kako misliš da ćeš kod nas ući? Ako te i pustimo, da li da ti verujem da ćeš jednom ipak ići kući? Ja mu kažem baš sramota, ja sam čovek patriota i ovdje sam samo kratko poslom. Moj južnjački nervni sistem

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Sve su knjige već napisane, samo niko ih ne čita. Pa i oni koji čitaju ne znaju da čitaju. Evo Kur'an, riječ od Boga. Sve slovo do slova, ko krila meleka, pa ih mnoge ljudske oči ne vide. Nedžad Ibrišimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna.

kao tata. Neki ga zovu i babo, i baba, i otac, i čale, neki čak i stari. Ali sve te lijepe riječi znače jednog velikog, brkatog, slatkog, smiješnog čovjeka koji je glava kuće. Neki od očeva nemaju brkove kao moj, ali su ipak glava kuće. Glava kuće znači da se pred gostima pravi važan, da je njemu najteže i da donosi sve neke teške i važne odluke, a u stvari on je jedan veliki nježni medo što mene i brata nosa na leđima po kući i škaklja nas i tajno od mame kupuje nam sladoled, nekad i dva. I vodi nas na voziće i klackalice. U stvari, mame su kućni šefovi, ali očevi to ne bi priznali ni sami sebi, a kamoli drugima. Tata i ja imamo najluđe ideje u porodici. Nekad se zavučemo u moju sobu, zagrlimo se i šapćemo neke tajne poslove. A onda dođe brat, pa onda moramo u tajne planove uključiti i njega. Onda dođe mama, pa se i ona zavuče iza kreveta, pa onda svi četvero pravimo tajne planove. Ali ja znam da više nisu tako interesantni kao kad sam na samo s tatom. Jednom smo tata i ja odlučili da odemo na pusto ostrvo, jer tamo nema ni spremanja soba, ni pranja suđa, ni škole. I taman kad smo došli do detalja, uđe u sobu mama, a tata požuri da kaže: "E, Dušo, baš smo se Sjeka i ja dogovarali da pospremimo sobu." I tako nam propadne zavjera. Ali ne propadne slovo T, tatino trapavo i lijepo slovo.

Mogu samo kad ni tebe spomenu. Mogu da me prevare i napiju, dok ne dođem ja u svoju avliju. Ima nešto što nije na prodaju.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Nisam krunu ni mač, ama ništa nemam, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni taština, sve mi je strano, nisam veštija. Ja bih samo da se s tobom ljubim, da se s tobom probudim.

ama ništa nemam, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni taština, sve mi je strano, nisam veštija. Ja bih samo da se s tobom ljubim, da se s tobom probudim.

Kao recepte za hronične bolesnike, rok ističe danas, Centralna izborna komisija zatvara prijave za kandidatske liste i tako dalje i tako dalje, sve to kroz popodnevni program Radija Vogošća. A naravno u popodnevnom programu u 12.30 slušate mini koncert sa Dalinki, ponedjeljkom je to legendarni Safet Isović, bit će tu još dobre muzike, zanimljivosti, zato ostanite upus popodnevni program Radija Vogošća od 13 sati, sa mnom je i moj kolega Edhem Džuho, moje ime Samir Mujđić i bit ću vaš domaćin do 13.30, zato još jednom dobar vam dan i dobro nam došli.

0: znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Sve su knjige već napisane, samo niko ih ne čita. Pa i oni koji čitaju ne znaju da čitaju. Evo Kur'an, riječ od Boga. Sve slovo do slova, ko krila meleka, pa ih mnoge ljudske oči ne vide. Nedžad Ibrišimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pisma iz komšiluka za dan 6. juli 2026. godine. Sa vama se družimo sve do 17 sati, nakon toga će Hadžibeg, vama dobro poznat. A vi možete tražiti svoje muzičke želje na 062-045-118 ili na, to je bilo putem Vibera, ali putem telefona 434-888. A za sami početak ide Tomo Zdravković i pjesma Da li je moguće?

bio to Halid i Ljeni za Draganu, a u nastavku programa idemo i do Sabire. Sabire nam je pisala, pozdrav svima, može li šerif Konjević i sin? Ideš sin i Fadl Toskić i Jasmina za slušateljku koja je zvala vam programa. Vi dalje uživajte uz dobru muziku. Možete nam pisati na Viber broj 062-045-118 ili nas zvati na broj telefona 434-888.

0: Bio je to Jay, pjesma Rađaj sinove. U nastavku programa slušamo Sašu Matića, Deveta Partmana, Šerpa Konjevića Burmu i Emira Đulovića i Radu Manojlovića. Sve se muzičke ste vi poželjeli. Na broj telefona 062-045-118, a možete nas zvati na 033-44-888. Za Ognjina ide Saša Matić, Deveta Partmana. Ne znam koliko je sada Partman na moru, onaj... Kaže da je nešto pravo skupo, ali nema veze. Ko ima 9? Pa dobro je to. Imamo i jedan poziv, prvi za danas, stvar nije prvi, ima je bilo i sam prvi za program. Halo?
1: Halo, dobar dan, Đuho, kako si?
0: Dobar dan, Tarik, hvala na pitanju, dobro je, kako si?
1: Dobro, ide pozdrav tebi i reži i svim slušateljima Bogošća radija, ako može Brena, bit će Belaja.
0: Hoće li biti?
1: Neće, naravno, samo mi se pjesma sviđa.
0: A, bit će, a, Belaja, bit će, hvala.
1: Hvala ti, Đuho moj, hvala, čujemo tebi. Te sve najbolje ti želim.
0: Hvala također, Tarik, hvala tebi na pozivu, 434-888, kaže lijepa vrena, bit će Belaja. Pa dobro, idemo da slušamo vaše muzičke želje koje ste vi poželjeli.

Je to Hal Dveštlić i Dijamanti, neću Dijamante, a pisao nam je i Hasib Smajlović. Pozdrav za Radio Vogošću od redovnog slušatelja iz Amerike, ako može pjesma od Dadi Gegalja, Bosno moja. Ide i za vas vaša muzička želja. Uživajte uz program Radio Vogošće, slušat ćemo Adu Gegalja, slušat ćemo još Enesa Begovića, još jednu pjesmu i zatim ide Hadžibegavi. Uživajte u dobrom starom Hadžibegu.

0: ćeš vidjeti na šta sve spao sam, lud bez ljubavi.
1: Prokleta.
2: Što bi rekao Hadžibek?
3: Pa me onda pitaju, a kad je tebi bilo najbolje, bilo u koji vakat? Rekao, sad mi je najbolje. Nikad nije bilo boljeg vremena za imat sve, a ne imat ništa. Ovaj dunjalk vam je devel i nikad neće i ne mere ni bit svima potaman bez beli. Nekad mi zafali ono vrijeme kad je drugi brinuo za me, ko što mi zafali onaj vakat kad sam samo za se brinuo, ili onaj kad sam ja brinuo drugima. Sve u svoje vrijeme i sve bude i prođe zajedno sa nama, ko što je bivalo i prolazilo od vajkad, i ko što će bivati prolaziti vazdan, sve do sudnjeg dana, kad ćete pitat kako si ti utrošio ovu svoju kap u moru vremena koja ti je data na dan.

Bio je to Haris Džinović i na Hatlu kao što slušamo je Merđulović, Rada Manojlović, 17:20. Vi dalje možete tražiti svoje muzičke želje. Biće tu dosta, dosta dobre muzike i dosta dobrog sadržaja. I dalje ostanite sa nama, normalno zovite na 434-888 ili pišite na 062-045-118. Sa vama smo sve do 20 sati.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Sve su knjige već napisane, samo niko ih ne čita. Pa i oni koji čitaju ne znaju da čitaju. Evo Kur'an, riječ od Boga. Sve slovo do slova, ko krila meleka, pa ih mnoge ljudske oči ne vide. Nedžad Ibrišimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Bogošć, Bogošć, Bogošć, Bogošć, Bogošć.
3: Svakog srče penku kapu popije i rahat loku na česmu spustije. Kad prođeš Saračina, značeš da sam bio, a dočekati nisam te smio.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć.
3: U istom smo gradu, tu preko, a tako daleko. I svaki dan, prazan stan, dođem kući, srce hoće pući.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć.
0: Što bi rekao Hadžibek?
3: Pa me onda pitaju, a kad je tebi bilo najbolje, bilo u koji vakat? Rekao, sad mi je najbolje. Nikad nije bilo boljeg vremena za imat sve, a ne imat ništa. Ovaj dunjalk vam je develi i nikad neće i ne mere ni bit svima potaman bez veli. Nekad mi zafali ono vrijeme kad je drugi brinuo za me, ko što mi zafali onaj vakat kad sam samo za se brinuo, ili onaj kad sam ja brinuo drugima. Sve u svoje vrijeme i sve bude i prođe zajedno sa nama, ko što je bivalo i prolazilo od vajkad, i ko što će bivati prolaziti vazdan, sve do sudnjeg dana, kad će te pitat kako si ti utrošio ovu svoju kap u moru vremena koja ti je data na daru.

biraju, one to inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tvom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Već kasno je.